Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

Radio Fruška Gora. Pravi muzički užitak.

Hoću makar na tren da se vratim u te divne nepovratne dane. Hoću makar na tren da se

pustit ćemo konje, nek nas nose u sankama što dalje od groba. Usput ćemo svratiti

kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tamburaše. Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima krive razigrane,

plavi. Da li si budna ili mirno sanjaš, moja ljubavi? Da li si budna ili mirno sanjaš, moja

0: sanjaš, moja ljubavi.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
2: Ne mogu se tačno setit leta,

moj babo je voleo kafanu, dobro vino, pesmu i drugare.

a sviraće Mika iz Berega. Mika svira, sve se zaboravi, ne znaš da li je usnu ili najavi. Igralo se sve do zore rane, bačko kolo ono na dve strane. Joza Petreš igra od milina, a na glavi boca puna vina. Kolo igra, svakomu se divi,

jakerom tad smo putovali i uz put smo konje odmarali. Uhvati nas noću srbobranu,

Subotice na severu Bačke. Ti si srce pisme Bunjevačke. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave. Mnoge tvoje zore behu plave, slušajući tamburaše prave.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478-026.
1: Poštovani slušalci, dobro vam jutro i dobrodošli na 105 MHz, talase radija Fruška Gora. I danas sa ovih talasa do vas stiže samo dobra narodna muzika kao i svakog dana. Tako će biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, dakle i ovaj dan će biti ispunjen dobrom narodnom muzikom, ali i svim vestima iz našeg regiona. Naravno, prioritet ćemo kao i svakog dana dati muzici. Zlaja će i danas biti sa vama na 105 MHz. I šta drugo da vam kažem, sam još jednom dobro jutro i vratimo se mi ponovo lepoj pesmi.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.

0: Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas!
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosiće nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Dve srednje škole i gimnazije u Inđiji predstavili su svoje obrazovne profile učenicima koji ovih dana popunjavaju liste želja za upis u srednje škole. Promocija je realizovana u okviru saradnje sa Kancelarijom za dualno obrazovanje nakon sastanka održanog u kompaniji Toyo Tires, kojem su prisustvali predstavnici obrazovnih ustanova lokalne samouprave i Kancelarije za dualno obrazovanje. Budućim srednjoškolcima predstavljene su i prednosti dualnog obrazovanja koje omogućava sticanje praktičkih znanja i iskustava tokom školovanja.

0: marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Sweet Cake, Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake je na 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda: dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
2: Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru, uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite, vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u upravljanju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
2: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
3: Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash.
4: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Tokom letnjih meseci pridržavaju mera bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, posebno kada se radi o neobezbeđenim i neregistrovanim kupalištima. U poslednjih nekoliko nedelja zabeležen je povećan broj nesreća sa tragičnim ishodima. Više osoba se utopilo, posebno na mestima koja nisu predviđena i uređena za kupanje. Kraj školske godine ujedno označava i početak kupališne sezone, zato svake godine apelujemo na građane da koriste isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obeleženim zonama za kupanje, poručuju iz MUP-a.
1: Ukratko.
0: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra 24. juna na poligonu u Nikincima i to u vremenu od 8 do 19 časova.
1: Ukratko.
0: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture.

Kure, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu sutra će biti vedro. Jutarnja temperatura biće 20, a u najtoplijem delu dana biće izmereno 29 stepeni. I narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme uz porast dnevnih temperatura, tako da će se jutarnje kretati između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 35 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
2: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Sweet cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet cake je na 190 Ruma.

Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake. Od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu sutra će biti vedro. Jutarnja temperatura bit će 20, a u najtoplijem delu dana bit će izmereno 29 stepeni. I narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme uz porast dnevnih temperatura, tako da će se jutarnje kretati između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 35 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
3: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u upravljanju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
2: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijen pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sutra će u Velikoj sali Skupštine Vojvodine sa početkom u 10 časova biti održana 17. sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pokrajine za prošlu godinu, kao i predlogu pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.
0: Ukratko.
1: Konačni rezultati završnog ispita za učenike osmog razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju Ministarstva. Prema kalendaru upisa u srednje škole učenici će od danas od 8 časova do srede u 15 časova moći da popune listu želja elektronskim putem, a u ovom roku to mogu da urade i neposredno u osnovnoj školi.
0: Ukratko.
1: Četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci biće održano 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Manifestacija je besplatna za sve učesnike, a najmlađe očekuje bogat program i takmičenje u prirodnom ambijentu. Svaki učesnik dobiće startni paket koji uključuje majicu, medalju, elektronsku diplomu, kao i obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Najuspešniji takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji biće nagrađeni vrednim priznanjima.
0: Ukratko.
1: Povodom predstojećeg početka kupališne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se tokom letnjih meseci pridržavaju mera bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, posebno kada se radi o neobezbeđenim i neregistrovanim kupalištima. U poslednjih nekoliko nedelja zabeležen je povećan broj nesreća sa tragičnim ishodima, više osoba se utopilo, posebno na mestima koja nisu predviđena i uređena za kupanje. Kraj školske godine ujedno označava i početak kupališne sezone, zato svake godine apelujemo na građane da koriste isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obeleženim zonama za kupanje, poručuju iz MUP-a.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra 24. juna na poligonu u Nikincima i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba.

0: Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu sutra će biti vedro. Jutarnja temperatura bit će 20, a u najtoplijem delu dana bit će izmereno 29 stepeni. I narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme uz porast dnevnih temperatura, tako da će se jutarnje kretati između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 35 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi glavna 238 u Rumi, kod velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Fotoflash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Fotoflash. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Fudbalski klub Beška obeležio je 100 godina postojanja. U okviru celodnevnog programa odigrane su dve utakmice između mlade selekcije kluba i komšija iz Čortanovaca, a senjorska ekipa odigrala je revijalnu utakmicu sa Umtom iz Beograda. Takođe, u okviru proslave u Seoskom domu kultura otvorena je izložba 100 godina fudbalskog kluba Hajduk Beška, kojoj je prisustvovao predsednik opštine Marko Gašić, nakon čega je prikazan i dokumentarni film.

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke. Sala od 70 mesta za proslave i sve druge prilike. Dođite i uverite se u novu priču.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po poručbini. Sweet Cake, INA 190 Ruma. Radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u upravljanju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći, Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062-895-3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje, ništa ispod toga. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu sutra će biti vedro. Jutarnja temperatura bit će 20, a u najtoplijem delu dana bit će izmereno 29 stepeni. I narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme uz porast dnevnih temperatura, tako da će se jutarnje kretati između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 35 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
2: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Odbornici Skupštine opštine Inđije na poslednjoj sednici usvojili su više odluka iz oblasti zaštite životne sredine, poljoprivrede, socijalne zaštite, javnog prevoza i vanrednih situacija. Na dnevnom redu našli su se izveštaji o radu i finansijskom poslovanju opštinskih ustanova, javnih preduzeća, agencija i mesnih zajednica za prošlu godinu. Tokom sednice usvojen je i niz kadrovskih i drugih akata značajnih za nesmetano funkcionisanje lokalne samouprave i javnih službi na teritoriji opštine Inđija.

Marketing. Marketing. Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj. Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sutra će u Velikoj sali Skupštine Vojvodine sa početkom u 10 časova biti održana 17. sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pokrajine za prošlu godinu, kao i predlogu pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.
0: Ukratko.
1: Konačni rezultati završnog ispita za učenike osmog razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju ministarstva. Prema kalendaru upisa u srednje škole učenici će od danas od 8 časova do srede u 15 časova moći da popune listu želja elektronskim putem, a u ovom roku to mogu da urade i neposredno u osnovnoj školi.
0: Ukratko.
1: Četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci biće održano 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Manifestacija je besplatna za sve učesnike, a najmlađe očekuje bogat program i takmičenje u prirodnom ambijentu. Svaki učesnik dobiće startni paket koji uključuje majicu, medalju, elektronsku diplomu kao i obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Najuspešniji takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji biće nagrađeni vrednim priznanjima.
0: Ukratko.
1: Povodom predstojećeg početka kupališne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se tokom letnjih meseci pridržavaju mera bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, posebno kada se radi o neobezbeđenim i neregistrovanim kupalištima. U poslednjih nekoliko nedelja zabeležen je povećan broj nesreća sa tragičnim ishodima, više osoba se utopilo, posebno na mestima koja nisu predviđena i uređena za kupanje. Kraj školske godine ujedno označava i početak kupališne sezone, zato svake godine apelujemo na građane da koriste isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obeleženim zonama za kupanje, poručuju iz MUP-a.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra 24. juna na poligonu Nikincima i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba.

Marketing. Marketing. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksuz koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorien pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxury M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxury M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek prestaće da luta. Jedan čovek...
1: Marketing. Marketing.
2: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
1: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u pravljenju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022-431-323. Foto Flash.
1: Mesto staro, priča nova. Čarda Salaš BD, Rumski drum 1 kod Amana. Svakog dana od 7 do 22 i nedeljom od 9 do 21 sat. Ponuda, dnevni meni, gotova jela, posni meni, roštilj sve vrste, Karađorđeva šnicla, pljeskavica ovčija u maramici, kobasica od mangulice, pečenje jagnjetina i prasetina od moravke,

0: Vremenska prognoza.
1: I vreme je za vreme. Prema najavama prognostičara, u našem regionu sutra će biti vedro. Jutarnja temperatura bit će 20, a u najtoplijem delu dana bit će izmereno 29 stepeni. I narednih dana se očekuje sunčano i toplo vreme uz porast dnevnih temperatura, tako da će se jutarnje kretati između 18 i 22 stepena, a najviše dnevne u intervalu od 31 do 35 stepeni.
0: Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Na tri lokacije, svuda bliži vama. Centar, Break. Dođite i kupujte najpovoljnije. Prašak Dual Selection 11 kg 1199. Bref Sanitar WC Gel 700 ml 159. Toalet papir Perfex 10 rolni 189. Domestos 750 ml 179. Violeta omekšivači ekstra parfimisani 349. Bref kuglice 3 komada 279. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Pervol tečni za veš 75 pranja 1099. Vileda Turbo Mop 3899. Ekonomik parfemi 299. Top cene šminke Essence, Golden Rose, Aura, kozmetika Hedera Vita i još mnogo toga. Vaš najbliži komšija Neon Hemax. Kućna hemija i više. Na tri lokacije u Rumi. Posetite nas.

Marketing. Marketing. Nešto novo za vas iz mesare i pečenjare Fruškogorac iz Iriga. Uživajte u kvalitetnom roštilj mesu po vašem izboru uz pristupačne cene i izvanredan ukus i miris. Dođite i izaberite. Vrhunska usluga je tu za vas. Kao i do sad, nudimo vam veliki izbor najraznovrsnijeg svežeg mesa i sve vrste suhomesnatih proizvoda. Svakog vikenda praseće i jagnjeće pečenje sa ražnja. Mesara Fruškogorac u Rumi, ulica Orlovićeva 47, zgrada Most. Radno vreme od 7 do 21, nedeljom od 7 do 15 časova. Telefon 062 895 3592. Mesara i pečenjara Fruškogorac. Vaš izbor, naš motiv. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Posle 5 godina bez izmena u Inđiji će od 19. jula biti na snazi nova cena priključka na gasnu mrežu. Odluku o korekciji cene doneo je nadzorni odbor Ingasa Inđija uz prethodnu saglasnost Agencije za energetiku Srbije. Prema usvojenoj odluci cena priključka iznosit će nešto više od 104.000 dinara. Ovo je prvo usklađivanje cene priključka na gasnu mrežu u Inđiji nakon 5 godina.

marketing. Marketing. Uživajte u sjajnom iskustvu šopinga. Prodavnica Jumko u Rumi nudi veliki izbor muške i ženske garderobe, haljine, tunike, pantalone, suknje. Poseban izbor muškog i ženskog veša, čarapa i pidžama. Nabavite savršen komad veša za sebe ili kao poklon dragoj osobi po uvek povoljnim cenama. Prodavnica Jumko u Rumi, ulica Glavna 137. Radno vreme od 8 do 20, subotom od 8 do 14 časova. Jumko. Samo najbolje. Ništa ispod toga. Sweet Cake Ruma. Svadbene i rođendanske torte, domaći kolači. Uvek u ponudi sveže torte i kolači na parče. Sitni kolači na stanju, ali i po porudžbini. Sweet Cake, JNA 190 Ruma, radno vreme od ponedeljka do subote od 8 do 18 i nedeljom od 8 do 12 časova. Sweet Cake, od slatkog najslađe. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Sutra će u Velikoj sali Skupštine Vojvodine sa početkom u 10 časova biti održana 17. sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pokrajine za prošlu godinu, kao i predlogu pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.
0: Ukratko.
1: Konačni rezultati završnog ispita za učenike osmog razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju ministarstva. Prema kalendaru upisa u srednje škole učenici će od danas od 8 časova do srede u 15 časova moći da popune listu želja elektronskim putem, a u ovom roku to mogu da urade i neposredno u osnovnoj školi.
0: Ukratko.
1: Četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci biće održano 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Manifestacija je besplatna za sve učesnike, a najmlađe očekuje bogat program i takmičenje u prirodnom ambijentu. Svaki učesnik dobiće startni paket koji uključuje majicu, medalju, elektronsku diplomu, kao i obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Najuspešniji takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji biće nagrađeni vrednim priznanjima.
0: Ukratko.
1: Povodom predstojećeg početka kupališne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se tokom letnjih meseci pridržavaju mera bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, posebno kada se radi o neobezbeđenim i neregistrovanim kupalištima. U poslednjih nekoliko nedelja zabeležen je povećan broj nesreća sa tragičnim ishodima. Više osoba se utopilo, posebno na mestima koja nisu predviđena i uređena za kupanje. Kraj školske godine ujedno označava i početak kupališne sezone, zato svake godine apelujemo na građane da koriste isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obeleženim zonama za kupanje, poručuju iz MUP-a.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra 24. juna na poligonu u Nikincima i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba.

toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Pištočići čaje, šulje, baje. Čavoro, bobolice, čaje, šužije, paljara.

sobi, jer si ti radio tako.

Radio Fruška Gora na 105 MHz. Hoćemo, idemo, ajde, evo.

0: Marketing. Marketing.
1: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.
1: Svaku ti tajnu znam, kad ti u oči pogledam. Ostani bar malo još, nisi ti ni tako loš.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u pravljenju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Tražite lep i kvalitetan nameštaj za svoj dom, novu ugaonu garnituru ili udoban ležaj? Posetite Harmonija salon nameštaja u Rumi. Svaki komad nameštaja biramo kao da je za naš dom. U ponudi imamo ugaone garniture, francuske ležajeve, trosede, stolove i stolice i još mnogo toga. Odličan odnos cene i kvaliteta. Harmonija vašeg doma počinje ovde, na adresi Glavna 238 u Rumi, kod Velikog parka. Radno vreme od 9 do 19, subotom od 9 do 15 časova. Telefon 065 847 8883. Čekamo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Foto-video centar Flash Ruma. Višedecenijsko iskustvo u pružanju usluga fotografisanja, izrade fotografija, kao i prodaje modnog nakita, satova i nakita od srebra. Profesionalno fotografisanje korišćenjem najsavremenije opreme, kao i uvođenje inovativnog načina rada sa izradom fotografije na terenu. Izrada amaterskih fotografija po najpovoljnijim cenama za članove kluba Foto Flash. Otkup i prodaja srebrnog nakita, kao i prodaja satova renomiranih svetskih brendova. Znamo se, preko 30 godina. Foto Flash Ruma, Železnička 6, telefon 022 431 323. Foto Flash. Novo u Rumi. Novo u Rumi. Luksus koji ste čekali je konačno tu. Svečana sala Luxorijem pretvara vaše proslave u bajku. Za vaša venčanja, krštenja i ostale proslave nudimo moderan ambijent kapaciteta do 120 gostiju, vrhunsku hranu i prelepo dvorište za proslave na otvorenom. Dok vi uživate, vaša deca će se zabavljati na našem bezbednom igralištu. Svečana sala Luxori M, Dušana Jerkovića 25, Ruma, telefon 064-93-69-415. Svečana sala Luxori M, tu smo da vam ulepšamo svaki trenutak. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Hvala puno. Hvala.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.

0: Ukratko na 105.
1: Sutra će u Velikoj sali Skupštine Vojvodine sa početkom u 10 časova biti održana 17. sednica Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine. Pokrajinski poslanici će između ostalog raspravljati o predlogu pokrajinske skupštinske odluke o završnom računu budžeta autonomne pokrajine Vojvodine za prošlu godinu sa izveštajem o izvršenju pokrajinske skupštinske odluke o budžetu pokrajine za prošlu godinu, kao i predlogu pokrajinske skupštinske odluke o donošenju izmena i dopuna prostornog plana područja posebne namene kulturnog predela Sremski Karlovci.
0: Ukratko.
1: Konačni rezultati završnog ispita za učenike osmog razreda objavljeni su juče, a danas počinje popunjavanje liste želja. Prosečan broj bodova pokazuje da su učenici postigli rezultate na nivou prošlogodišnjih, saopštava Ministarstvo prosvete. Nešto bolje rezultate mali maturanti su postigli na testu iz matematike i na trećem testu, dok su prosečni rezultati iz maternjeg jezika neznatno niži u odnosu na završni ispit koji je održan prošle godine, navodi se u saopštenju ministarstva. Prema kalendaru upisa u srednje škole učenici će od danas od 8 časova do srede u 15 časova moći da popune listu želja elektronskim putem, a u ovom roku to mogu da urade i neposredno u osnovnoj školi.
0: Ukratko.
1: Četvrto izdanje sportsko-rekreativne manifestacije Rumski klinci adrenalinci biće održano 11. jula u Borovoj šumi na izletištu Borkovac. Manifestacija je besplatna za sve učesnike, a najmlađi očekuje bogat program i takmičenje u prirodnom ambijentu. Svaki učesnik dobit će startni paket koji uključuje majicu, medalju, elektronsku diplomu, kao i obrok, osveženje i ulaznicu za bazen. Najuspešniji takmičari u muškoj i ženskoj konkurenciji biće nagrađeni vrednim priznanjima.
0: Ukratko.
1: Povodom predstojećeg početka kupališne sezone, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na sve građane da se tokom letnjih meseci pridržavaju mera bezbednosti prilikom boravka na rekama, jezerima i drugim otvorenim vodama, posebno kada se radi o neobezbeđenim i neregistrovanim kupalištima. U poslednjih nekoliko nedelja zabeležen je povećan broj nesreća sa tragičnim ishodima. Više osoba se utopilo, posebno na mestima koja nisu predviđena i uređena za kupanje. Kraj školske godine ujedno označava i početak kupališne sezone, zato svake godine apelujemo na građane da koriste isključivo uređena kupališta, a to su kupališta sa uređenom spasilačkom službom i obeleženim zonama za kupanje, poručuju iz MUP-a.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti danas i sutra 24. juna na poligonu u Nikincima i to u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritoriji Stare Pazove evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih osoba.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u pravljenju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Zašto sve što je lepo ima kraj? Život je čudna igra. Nikad ne znaš šta te čeka. Danas imaš, sutra gubiš i zato ti nema leka.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Navikli da rade malo ili ni malo, znaju koliko su nesposobni, rekao je Vučić o političkom krilu rektorata koje se bori protiv dolaska stranih univerziteta. Država uz najugroženije, lekovi jeftiniji do 50% pre kraja leta. Više javno tužilaštvo obavljen pretres stanova Radića, vojnog analitičara, zbog učešća u pravljenju afere Zvučni top, sledi informativni razgovor. Vučić ruši laži tajkunskih medija. Pošaljite sve sem Hrvatske, svako će reći Zvučnog topa nije bilo. Kusturica se nudi blokaderima za predsjedničkog kandidata. Obećava da će reterirati od proruskih stavova, pišu mediji. Za Expo se do sada prijavilo 6700 volontera iz Srbije i sveta.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.